0: Sverige.
1: Haram. Kom, habibi, vi går. Disco, vi går. Vi shake. Haram.
2: For the journey, Dinavian Radio.